dragi slušatelji, toliko u rubrici Savjet dana. Nakon jedne muzičke numere ponovo se vraćamo najavi manifestacije Pračansko ljeto 2026.